Я так співав про благодать, про Божу милість, всиновлення, що Божий Син волів страждать, щоб принести мені спасіння. І лило щастя через край, радів мій дух, що я спасенний. Я Богом був улюблений вкрай, благословленний і блаженний. Та мені заздрів ворог мій, що за душею все полює. Зловтішно зрушив мій спокій, і дух мій журений сумує. Не уберігся я гріха, і перед Богом провинився. Стривожилась душа моя, щасливий спів мій зупинився. Безсилий, зранений іду, кругом сумне, все мов пустиня. Я плачу гірко і скорблю, і прошу в Господа прощення. Схились до мене, Боже мій, зніми тягар, прости провини, пробач, знов дай мені спокій, хай знов мій дух до тебе лине. Щоб знов співав про благодать, про твою милість, всиновлення, що ти за мене йшов страждать і дарував мені спасіння. Щоб лило щастя через край, радів мій дух, що я прощенний, тобою був улюблений вкрай, благословленний і блаженний.

хрестом біжить хананеянка, впокоряється, немов служанка. Мою дочку демон сильно мучить, і її загибель неминуча. Зупинися, змилуйся, мій Боже, ти один її зцілити можеш. Бідне серце томиться, сумує, а Христос мовчить, немов не чує. Чи завжди нам Бог відповідає, коли ми в сльозах Його благаєм, кричимо, просимо від серця, а Христос мовчить, немов не чує. Але раптом вчитель повернувся, і присутнім голос мить почувся, як я можу хліб дітей забрати і його щенятам потім дати. Ці слова її не засмутили, бо іскрився в серці вогник віри. Так, мій пане, але ці щенята крихти можуть під столом збирати. Як почув Господній син це слово, зупинився вмить і промовив: «О, велика віра, жінко, в тебе, я твою задовільню потребу». Можна сильно, голосно кричати, та чи буде Бог відповідати, коли в серце сумнів проникає, і там віри Божої немає? За Христом біжить хананеянка, впокоряється, немов служанка. Ви на неї, друзі, подивіться, і до Бога з вірою моліться.

Я так співав про благодать, про Божу милість, всиновлення, що Божий Син волів страждать, щоб принести мені спасіння. І лило щастя через край, радів мій дух, що я спасенний. Я Богом був улюблений вкрай, благословленний і блаженний. Та мені заздрів ворог мій, що за душею все полює. Зловтішно зрушив мій спокій, і дух мій журений сумує. Не уберігся я гріха, і перед Богом провинився. Стривожилась душа моя, щасливий спів мій зупинився. Безсилий, зранений іду, кругом сумне, все мов пустиня. Я плачу гірко і скорблю, і прошу в Господа прощення. Схились до мене, Боже мій, зніми тягар, прости провини, пробач, знов дай мені спокій, хай знов мій дух до тебе лине. Щоб знов співав про благодать, про твою милість, всиновлення, що ти за мене йшов страждать і дарував мені спасіння. Щоб лило щастя через край, радів мій дух, що я прощенний, тобою був улюблений вкрай, благословленний і блаженний.